otu baako ne se onu akasa ebe duma kan ye ho nwa kasa be duma kan ye ho ni abompa

0: sonono e marenfi so be download the our play store and our app store
1: Nsema wudwa esi nyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasi ewa yede brown ewa asempa fm enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp Nsema wudwa esi si ye unyeni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia